Ke la ka ho ka bana ntjanya ha itse ha e matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re na ke di tsela di puo tseo ya mpuela se fara ka no ka ka ha re sona ha ke se tsene ke bua se sotho.